Daniela, ya tamno mshua na ya kwa na botele mwono na ya kwa ni chata vishalo ni ya kachani sa

Oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se menka nso bi this Christmas menyaye nto ho enyaye nto ho na eyira ebe ha o ono kofa wa sayem ba ono ara na be yo

abuntintin moyinyin mokoso awurade adwuma mu da ofisɛ mo nim sɛ mo pra renyɛ kwa

asda ya nyamidi ay aye yesu ya obadia dia sha nyankopon yo nyamidi.

kazi inaponda waliwa waliwa mesa ebra me dada kampo metu nyuma sija mieru ah.

ya wa tum kwara osikadi usika wanya na nyawta fabugu wanya na yetuma wo bi opeso wanya na yetuma usika me pe kwaso wanya me dema wo se faba bo won so so a opeso wanya na yetuma no kwari mu se osika wanya me di ama wo pon se wa hwan ni a wanya me se me kanto so be ku wati wanya sika o fabi mu wanya me yetuma kudu sika sponsor dia yi ai ya wato mu jina wuti asia ai ya nyame na bom adi samia close your eyes ai wa du mu kwara ha adi jimia mi timi kopai ai wa du kwara be praise my yesu already se me ti asia.

a no mo kwa ra ma me ma ya so ya ra ni o na mi e me ja wo se wa si ra ni o ah mi re fi da.